Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat diperkukuh dengan peningkatan kepada perkongsian strategik. Ilmu fiqah harus dipelajari demi kesempurnaan ibadah. Antarabangsa, penandatanganan perjanjian rangka kerja membuka laluan bagi perjanjian nabai di antara Lubnan dan Israel. 210 pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat berkenaan diadakan pagi tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diadakan sebagai pengiktirafan dan penghargaan jasa kepada pegawai serta kakitangan yang telah berkhidmat lebih dari 20 tahun di samping mengenang jasa dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat akan mencapai satu kejayaan baharu apabila kedua-dua negara secara rasmi meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik dengan pengumuman rasmi dijangka dibuat di Washington bulan depan. Perkara itu ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan semasa temubual eksklusif dengan RTB. Puan Yang Terutama Karen Roberta McLellan juga menzahirkan penghargaan yang mendalam kepada rakyat negara ini atas kemesraan dan layanan yang diberikan serta optimis bahawa matlamat bersama antara kedua-dua negara dalam perdagangan, pelaburan dan keamanan serantau akan kekal berterusan. Puan Yang Terutama juga melahirkan harapan agar inisiatif beberapa syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang ingin menjalankan perniagaan dan melabur di negara Brunei Darussalam akan membuahkan hasil. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Masin pagi tadi mengadakan bengkel tatacara solat duduk. Diadakan di Masjid Kampung Masin, bengkel bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan mempelajari fiqah bagi memastikan ibadah dapat dilaksanakan dengan sempurna mengikut tuntutan syariat Islam. Hadir Awang Hajirul Aziz bin Haji Abdul Ghani, pegawai hal ehwal masjid. Pengisiannya, ceramah mengenal hukum dan konsep solat duduk, demonstrasi tata cara solat duduk, serta sesi latihan praktikal, bimbingan peserta dan sesi soal-jawab. 20 ketua keluarga yang terdiri daripada klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM pagi tadi menerima sumbangan makanan asasi dari kumpulan JKG Brunei. Inisiatif amal tersebut antara lain bertujuan memberi kembali kepada masyarakat dan menerapkan nilai belas kasihan, kesukarelawanan serta tanggungjawab sosial. Penyerahan sumbangan diadakan di Pejabat MKM Anggrek Desa Brakas. Berita luar negara selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089090.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. 210 pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat diadakan pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diadakan sebagai pengiktirafan dan penghargaan kepada kakitangan yang telah berkhidmat lebih daripada 20 tahun, di samping mengenang jasa dan bakti yang dicurahkan sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, pendidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya kemarin. Dalam kenyataan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal juga menegaskan bahawa akses yang saksama kepada pengajian tinggi yang berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat serantau, dan seterusnya mengongsikan mengenai pelbagai bentuk sokongan yang disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Antara lain, sesi berkenaan bertujuan untuk menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Terdahulu diadakan satu sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan secara maya. Mewakili negara pada sesi dialog tersebut, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi mendengarkan penyampaian ucap tama, perbincangan panel serta sesi dialog yang memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penerasan serantau dalam sektor pengajian tinggi. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam meja bulat dan dialog dasar tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam dengan kerjasama Majlis Peningan Kampung Jerudong B menyerahkan bantuan mangsa kebakaran. Majlis penyerahannya berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, kepada Awang Abdul Rahman bin Haji Kadir, iaitu mangsa kebakaran baru-baru ini di Perumahan Lambak Kanan. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi adalah hasil derma daripada Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam, MPK Jerudong B, MPK Lumut 2 dan Pesara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo menganjurkan projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua selama 2 hari

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.